晴れ時通り過ぎ去り夜の帳さらり魂闇が目を覚ますまどろみにつかる太陽と交代する体温感じねえ肌寒い街の街灯屋根を夜の帳さらり魂闇が目を覚ますまどろみにつかる太陽と交代する体温感じねえ肌寒い街の街灯屋根を車のライト近

暇を牛耳ってく安定と反比例の乱してく感性三欠寸前満月も霞んでく意識遠のく一体どこへ歩む闇が目を覚ます。